Andrea Wuckmann, Thomas Grabner, Sebastian Ham, Cody Marco i Filip Presel. Oni svi su grupa Dangube. Novi muzički sastav s petimi mladimi muzičari se je nedavno po prvi put prezentirao u javnosti i to na fešti tamburice Cogarstov, ka ljetos svečuje 55. obljetnicu postojanja. Pri fešti je slišila sva pažnja novo utemeljenoj grupi Dangube. Angelika Reimann-Mariel je bila isto pri premijernom nastupu mladih muzičarov.

0: Starflash.
1: Mrtve hlače kultne nimški band, ki je boje poznat kot Die Toten Hosen, prek zutra počinje turnejo, kom završujo skoro 45-letno karjeru na pozornica. Po razprodanom koncertu v Beču v septembru so za kljeto nadodali jedan termin v Gracu. Usred svitskoga prvenstva odkritje se nova zvijezda na poznatom Walk of Fame u Los Angelesu. Bivši engleski nogometaš David Beckham će 12. junija dostati zvijezdicu na Hollywood Boulevardu. Jor desetljeća dugo oduševi nimški kabaretist Otto Walkes ljude. Aktualno moru feni doživiti čisto drugu stran umjetnika. Poznati muzej Albertina u Beču je komičaru posvetio izložbu s njegovimi slikami.